Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

formiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: det hade de vibratorn eller tremolo så heter det. Sluten på gitarr.
1: Men ska sluta av med en sang av Ricky Nelson. Så heter Young World som kom ut I 62 og det kjekke med den det ikke bare James Burton som spiller gitar om Glenn Campbell han spiller også gitar på den han en, eller var en fantastisk god gitarrist
2: ja visst var han det
0: han var jo I Beast Boys en
1: ja det var han også
2: ja.
1: Ja. Ja. Så da får vi takke for oss
2: ja.
1: Og
2: ja.
0: Snakkes
1: snakkes neste vega
2: ja, ja, ja. Det gjør
1: vi ja. Na na
2: na na

0: Radio Kos.
1: Kosradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ned til Tyskland eller Østerrike. Der er en kar som født I Tyskland I München I 1939. Han lever enda, han karen. Han heter Peter Kraus. Så de sier han østerisk-tysk sanger og skuespiller og har spilt inn en del som komediefilmer. Han var veldig populær på 1950-tallet. Og her kommer han med sin versjon av melodien Put Your Head on My Shoulder.

Og han Big Ove, han har bestilt en melodi til han av Joss Baker. Og den heter Baby Blue, og da setter vi den på til han Big Ove. Vær så god.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.